משפטים צרים, אתה פעם אוהב, פעם שונא, מלא דיבורים. הכל פה נופל, ומי פה השם, אולי תילחם, או שנגיד שלום. אז נמאס לי לחיות בתוך ערימת שקרים. אומרים, הטוב מנצח, אז אומרים, תפסיק כבר לחפור, תסיט את הליבות, אתה בועט לי בלב, זה לא יעזור, סתם.

0: יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אומר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
3: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

שכל בין הלב לבין הפה, רוצה לומר הרבה ולא יוצא לי כלום, וכבר ראיתי איך הרוח משנה כיוון, עלי ירוק הופך לחום.

שומע, האם אתה מקשיב? אמרתי את דבריי, עכשיו אתה תגיב.

0: יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי, מקשיב, מטפל ומסייע, בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אומר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה של הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: את יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: ואם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אימא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בירנות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אומר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי, מקשיב, מטפל ומסייע, בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. הוא הרס לי את...

0: יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אומר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי, מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בהירנות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: אני לא מאמינה שזה קרה לי, אני שמחתי עליו, הוא הרס לי את החיים.
1: סחיטה מינית ברשת היא פשע, 9 שנות מאסר.
2: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
0: אל תשתפו ואל תעבירו, רק ככה נעצור אותנו.

0: את יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים.
2: הוא הרס לי את החיים.
1: השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
3: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
4: ואם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
5: לא מתמודדים לבד.

0: מזכה. קיבל מעט אבל נתן את הלב.
1: שדה קרב, מלאך בצד ימין, שטן בשמאל. הכל בתוך הראש, רוק עוד אקמול. חלמנו בגדול, שלטי חוצות. על פניו הקשמנו את הכל אבל עדיין אותו קושי פה ביום יום, שוב תקוע בלופ הזה כמו יו יו. התוכנית בראש, יש מה שתריך אחי ומה לא. אני לא מושלם אבל הרפ הזה כמעט

0: ברשותך נמשיך את הסאגה, זה השלב מול הבוס. בוא נרים לחיים, קחי את הכוס. זה בשביל כל מי שנלחם עדיין, עומד על הרגליים, עם כל הקובץ שעל הכתפיים. זה רק מתחיל, הדרך ארוכה וגם אם קר. הלב שלי עוד חם עדיין, שומר את הראש מעל המים, מבט אל השמיים. זה לא השיא, אבל זה בסדר להרים כוסית.
1: בשביל כל מי שנלחם עדיין,
2: זה בשביל כל מי שמכיר את הכאב. קיבל מעט אבל נתן את הלב, כי במילא מי נשאר איתך אחרי שזה נגמר?
1: אף אחד.
0: לא רציתי תואר, לא להיות דוגמה לנוער. באתי לחזק את הדור הבא, קיבלתי מהם כוח. קשה לחיות איפה שנוח, כן זה קל. לא לשים לב ששנה עברה וסתם

0: נשאר איתך אחרי שזה נגמר?
1: אף אחד.
2: Am I dead or am I drunk? Am I high? Am I in love?
3: אתם מאזינים לרדיו אש של הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R Live.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אומר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
3: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אומר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: ואם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי, מקשיב, מטפל ומסייע, בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

תודה רבה, ערב טוב, ברוכים הבאים, חג שמח ושבת שלום. אנחנו יוצאים למסע עכשיו ביחד.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

Red Velvet. Semi-hood la.

0: את יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אומר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים.
2: הוא הרס לי את החיים.
1: השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
3: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
4: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
5: לא מתמודדים לבד.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה של הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בהירנות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

תבואי לראות אצלי סרט, נו איזי אני לא מפגרת. אני לא כמו כל הבנות שזורקות את עצמן על מיטה לא מוכרת. על איזה מיטה את מדברת? כולה רציתי לשבת. לא לא, אני לא האיש שתדפוק לך בדלת. וזה נראה לא לגיטימי.

הכל כוס אחד ושנינו בשמיים עפים כמו שני טילים רואים את השקיע כתום סגול תראה אותי, כולי יש רק אתה יודע לטשטש אותי מה יכולתי לבקש מישהו מתוסבך שישבש אותי

0: יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אומר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי, מקשיב, מטפל ומסייע, בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

הידיים באוויר, תגבירו את הווליום, בוא נרים את העיר. בוא נראה את הידיים באוויר, תגבירו את הווליום, בוא נרים את העיר. בוא נראה את הידיים באוויר, תגבירו את הווליום, בוא נרים את העיר. בוא נראה את הידיים באוויר, תגבירו את הווליום, בוא נרים את

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הביא לנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אינה, הסרטון כבר אצל כולם.

0: את יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בהירנות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: את יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אומר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים.
2: הוא הרס לי את החיים.
1: השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
3: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
4: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי, מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
5: לא מתמודדים לבד.

0: החורף.
1: 17 בינואר 2006, יושב לכתוב לך שיר כשבחוץ מטפטף. חורף קר השנה, אבל לא במיוחד, בעיקר קר בחורף להיות לבד. באמצע

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הביא לנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

יותר מדי זמן שאני לבד בתוך הראש שלי, אני והפחדים שנים, ולא נשאר מקום בפנים. ואיך שאת פתאום הגעת, תגידי איך בכלל ידעת, בלי לחפש בכלל מצאת, מצאת אותנו.

0: את יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים.
2: הוא הרס לי את החיים.
1: השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
3: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
4: ואם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
5: לא מתמודדים לבד.

סיגריה אמה, את כאן או שאת שמה, זה מרגיש כמו חלום כשאת מורידה את הפיג'מה. מפליחוש קוסמק, אני הבוס יממה, אני אלכוהוליסט בבר ואת כוס של ערק, אני מחור, אני שבור, זה הסוף של הסגה, אני שמן ומתוסבך, יש לי פוסט שוארמה.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה של הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: אחרי 3 שנים של אינספור שידורים, תקלות וחוויות בלתי נשכחות, שכבה י"ב 2026 הגיעה לסיומה.
1: אחי, מה אתה מקליט?
2: עופר אמר לי להקליט הודעת פרידה.
1: מה אתה דרמטי? יש להם עוד שידור אחד.
2: מה, באמת?
1: כן, כן, יאללה י"ב, נו ברור!
3: שכבה י"ב, שידורי פרידה. שלום לכל המאזינים והמאזינות. אתם מאזינים לכאן רדיו של הנשיא, 106 FM של תאגיד השידור הציבורי. אני רוני כהן, ואני מתרגשת לשדר בפעם האחרונה כאן בתחנה. אחרי 3 שנים ברדיו, הגיע השידור האחרון שלי. עכשיו, כשאני עוד רגע מסיימת את כיתה י"ב. אני מאוד מתרגשת ואפילו קצת עצובה. אז את 3 השנים ברדיו נסכם בשעה הזו, בשעה האחרונה שלי כאן באולפן, יחד עם האנשים הכי קרובים אליי שנמצאים איתי כאן. אז ההורים שלי, גלית ואופר, החברות שלי, שחר כרמל ושירה, וחבר שלי אמרי. מה איתכם?
4: בסדר גמור אפילו.
3: לצערי שתי אחיות שלי לא יכלו להיות כאן. אחת מהן מבלה בטיול הגדול והשנייה לא יכלה להגיע. אבל עוד מעט הן הצטרפו אלינו טלפונית. במשך השעה, השירים שנשמע יהיו שירים שיקדישו לי המשפחה והחברים. ונשמע למה הם בחרו להקדיש אותם. אז נתחיל עם ההקדשה של אמא שלי.
5: אני אספר למה בחרתי את השיר. כשרוני נולדה, אז רצינו לקרוא לה רומי, ולראשונה ככה התייעצנו מראש עם רב,

0: אז שחר ונועם האחיות שלי הצטרפו והן כאן איתנו על הקו. אתן איתנו?
1: שלום!
0: מה איתכן?
1: דיברנו אפילו ביחד, ראית מה זה?
0: שחר, תספרי קצת איך בטיול, איפה את עכשיו?
2: אני מדברת עם רוני, הישר מבליז, קמתי במיוחד ככה הפרש שעות, אבל מה לא נעשה בשביל רוני?
3: שחר, תחכימי אותנו, איפה זה בליז?
2: בליז נמצאת במרכז אמריקה, צמוד לגואטמלה ודרומית למקסיקו.
0: אז נספר למי שלא יודע, שבנוסף לאבא שלי שאיתנו, שהוא מנהל התחנה והרדיו, כמוני גם שחה ונועם היו במגמת רדיו בתיכון, והרדיו הוא באמת חלק מהחיים שלנו כמשפחה, הרבה מעבר לבית ספר, בין אם זה שאתה מולד שלי בכיתה ג' עשיתי כאן ברדיו, או שנועם חזרה ללמד כאן אחרי התיכון, או עד שאם דוד לא עונה, אבל הוא עונה לדעת.

0: דוד, אז הוא מתקשר לכל בני המשפחה שלנו. אז נועם ושחר, תספרו לנו על איזה חוויה שזכורה לכם מהשנים ברדיו.
1: וואו.
2: כמובן של לילה לבן. חוויה הכי כיפית.
1: ממש, גם לילה לבן. וואי, כל כך הרבה חוויות. אני אפילו לא יודעת, גם כל הרעיונות, כל התוכניות השבועיות. זו הייתה חוויה כאילו אחת מהטובות בחיי, אני עדיין מדברת על זה. כאילו, אנשים מכירים את רדיו יש הנשיא. בכל מקום.
0: נו, מה הביא אותך לחזור לרדיו אחרי התיכון?
1: אני חושבת שגם נורא נורא, קודם כל בכללי אהבתי את הרדיו וגדלתי שם, ומאוד מאוד אהבתי את המגמה ואת מה שעשיתי שם בתיכון, וזה היה ממש, כאילו היה זכור לי כחוויה מדהימה ומטורפת שממש עיצבה אותי, וגם כזה מאוד מאוד אהבתי את השילוב בין חינוך, וזה שהייתה לי אפשרות להשפיע על, על בני הנוער ועל התלמידים של העתיד במגמה, ולשלב את זה עם האהבה שלי לתקשורת. אז כזה השילוב של השניים היה מבחינתי ממש ממש משמעותי לשלב בין זה לזה. וזהו, כן, תכלס בגלל זה חזרתי, לגמרי.
0: תספרו קצת עליי כילדה, איך הייתי כאחות קטנה, תספרו איזה סיפור.
1: וואו, התינוקת של המשפחה. מה נספר, שחר?
2: לא יודעת, מה אפשר לספר? רוני הייתה ילדה מעניינת, היא הייתה מאוד יצירתית. זה התבטא בהמון המון המון דברים. אחד מהם...
1: לא להגיד שהיא המציא השירים.
2: שם שלה. רוני החליטה באיזשהו גיל שהיא מוסיפה לשם שלה מלא מלא שמות משניים ושמות משפחה. שזה היה מאוד מאוד מצחיק. רוני בעיקרון ילדה, הייתה ילדה מצחיקה מאוד.
1: כולי זמן שרה רוקית.
2: לא שעכשיו זה השתנה, כן? היא עדיין אותו דבר. נועם, יש לך משהו להוסיף?
1: כן, בוודאי. איך גילינו את זה שהיא פשוט הוסיפה לעצמה שמות נוספים? היא קראה לעצמה רוני
0: סטפן סיסולי.
1: סיסולים סטפן כהן, ואז אני נתבקשתי בתור אחות גדולה, בוודאי אמרתי, אני נתבקשתי בתור אחות גדולה לבדוק שהיא הגישה איזושהי משימה למורה בבית ספר היסודי במייל. עכשיו, כאילו להגיש איתה את העבודה בכללי. אז אני ישבתי איתה במחשב של אמא שלנו, ואני פותחת את המחשב וכאילו כזה מעלה את הקובץ, ופתאום אני קוראת שעל הקובץ כתוב שם, כאילו מגישה רוני אליה סלסולים סטפן כהן. אני אומרת לה, רוני, מה זה אמור להביע? וזה עושה לי, זאת אומרת, זה השם שלי. אז כן, מסתבר שהיא החליטה שזה השם שלה. כמובן שמיד פניתי לאמא שלנו לבדוק מה השתבש שם, אבל כן, בסוף הגשתי את המשימה ככה, כן, הגשתי את המשימה ככה. אבל כן, זאת הילדה המיוחדת שלנו, זה רק סיפור אחד מיני רבים, אבל ילדה מאוד מצחיקה, בוא נאמר.
0: תודה רבה. אם יש לכן עוד סיפור, אתן מוזמנות לספר. יש לכן?
2: יש עוד מיליון סיפורים, אבל אני חושבת שזה ייקח לך את כל השידור.
1: אני גם חושבת שאני לא יודעת כמה אנחנו רוצות להביך אותך, רוני כהן. אליה סלסולים סטפן כהן.
2: כן, את יודעת, עם כל החברים, כל העולם שומע אותך עכשיו, מה זה זה?
1: עד בליז שומעים אותך, בדיוק שמעתי, באר לייב.
2: מה, נביך? לא נביך.
0: טוב, אז תודה רבה לכן אהובות שהצטרפתן אלינו, גם אם זה לא פיזית, כמו שהייתי רוצה. אז תספרו לנו לפני שתנתקו, מה השיר שאתן מקדישות לי ולמה.
2: אוקיי, אז את השיר שהקדשנו לרוני, זה שיר שאנחנו מאוד מאוד אוהבות, אנחנו שומעות אותו ביחד, אפילו נגלה לכם סוד, אנחנו עושות לו קריוקי מטורף. זהו, זה פשוט השיר הכי כיף בעולם.
1: נקווה
2: שתהיינו גם אתם, יויה של
0: כברת. תודה רבה לכן.
1: אוהבות אותך, חיים.
2: יאללה, ביי, תהני.
0: ביי. אז נשמע עכשיו את השיר שנועם ושחר הקדישו לי, יויה של כוורת.

0: טוב, אז עכשיו אני אעשה לכם חידון עם שאלות עליי. אמא, תודה רבה על כל התצלומים פה באולפן. ונראה מי מכם מכיר אותי הכי טוב. החידון הוא שאלות פתוחות, אז אני שואלת שאלה, ותענו מה אתם חושבים, גם אם יש לכם כמה תשובות, ואני אשפוט מי ענה את התשובה הכי נכונה. אז תפתחו מיקרופונים כולם.
1: פתחנו.
0: תודה. אז שאלה ראשונה, מה המקצוע שנוא עליי בבית ספר?
1: ביולוגיה.
2: יפה
0: מאוד.
3: אני חושבת שהכל.
0: לא, למה?
1: אני חושבת שהכל.
2: רגע, כל הקודם זוכה?
0: כן, כרגע הוא זכה. לא, אתה, אבא אופר קון, מנהל תחנת הרדיו של הנשיא 106 FM. מה השיר האהוב עליי?
2: זמרת גדולה.
0: אוקיי, תתנו תשובות.
3: יש.
1: מה השיר? לא מי הזמרת.
0: מה השיר, נכון, מה השיר?
3: ו?
0: מה אמרת?
3: לא, אני לא יודעת אם זה השיר האהוב עלייך, זה שאת... ו? יש עכשיו, שמענו את של... את של בנה, היא שכחתי. אני לא יודעת אם זה
0: איזה שיר.
1: אני אלך על אחד משירי אייל גולן.
0: כבר לא.
1: כבר לא?
3: כי עברה את התקופה אופן.
0: עברתי.
4: גם עדן, יש כל מיני.
0: נכון, אבל מי שם של שיר.
4: חופרת הרבה על זה.
1: התקווה 6, משהו.
0: לא, כבר לא. כאילו כן, אבל לא רק. יש כמה שירים שאני ממש אוהבת.
3: סגנון כאילו עודיה עומר אדם כאלה?
0: גם, יש כל מיני. נגיד זה שיר אחד.
4: אז בתכלס תגידי איזשהו שיר וזה ייפול טוב.
0: לא, זה לא נכון. אני יכולה לענות לכם על התשובות.
1: כשלנו בשאלה הזאת.
0: לא, אמרי אמר אחד מתוך.
1: איזה אחד מתוך?
2: אז אמרת גדולה של פר טסי.
0: זה אחד. ואני אוהבת את הבלט. כרמל, צדקת. הבלט, כן.
3: נו, בבקשה.
4: יפה.
3: אני ידעתי.
0: הבלט ומסע ומתן של מוש בן ארי, ונרקומנים של כיף של עדן בן זקן.
1: אז תשובה משותפת.
4: אז אוקיי, אז יש לנו כאן.
3: כולנו קיבלנו. צריכה להתאפס על הפלייליסט שלך דחוף.
0: נמשיך.
4: כן.
0: מה העיר האהובה עליי בישראל?
4: אשקלון.
0: אוי, אני בדיוק. לא. תשובה שגויה.
1: תל אביב. תל אביב.
0: לא.
1: לא.
3: בחיים אף אחד לא שאל אותי שאלה כזאת. מה עיר האהובה?
0: מה זה קל? היום דיברנו.
1: נראה לי להבים, אבל זאת לא...
0: אילת! היום דיברנו על זה.
3: כן, אבל...
0: גם אני דיברתי איתך על זה השבוע.
2: אמרתי לה להגיד.
0: הוא אמר לי, גם יכול
3: להגיד.
4: עוד מעט גליל עליון.
0: עוד מעט קיבוץ אמיר, כן, בהחלט.
3: זה קיבוץ רוני.
0: נו, אמרתי, קיבוץ. נמשיך. מה מילה או משפט שאני אומרת הרבה?
3: ריקי.
0: נכון.
3: ריקי ואור.
0: נכון.
1: שולטת שחר.
0: שחר שולטת.
4: היא שומעת את זה
3: הכי הרבה. היא משקיעה עליי ברמות כאילו.
0: מה מאכל עשנו עליי? מאכל זה לא ספציפית משהו מורכב, זה גם יכול להיות ירקות, פירות, כאילו כל מיני.
3: אגוזים.
4: אגוזים.
0: לא, לא. זה אני לא מכירה.
1: מאכל עשנו.
0: זה קל. אתה גם אמור לדעת.
4: רוני לא אוהבת חתיכות.
0: נכון.
4: היא לא אוהבת דברי אוכל עם חתיכות.
0: נכון.
4: אני צריכה הכל לעשות, כמו תינוקות, אני צריכה הכל לתלוש.
0: אני לא יכולה שיהיה משהו. בגלל אני לא אוכלת מוקפצים גם בדברים כאלה. קשה. זה, אבל הכי קל, פטריות.
4: פטריות, נכון.
1: פטריות.
0: אני שונאת פטריות.
1: לא מאכל.
3: לא.
0: בגלל זה אמרתי.
1: אוקיי.
0: פטריות, פטריות אני שונאת. ומלפפון חמות.
3: נכון,
0: אני מעבירה לכרמל כשאנחנו אוכלות.
3: אנחנו הולכות לאכול המבורגר ואז זה מגיע בצד והיא מעבירה לי את השאר.
0: ממה אני מפחדת? זה כרגע אתם גרועים.
3: כי אנחנו
4: מבין גרועים.
1: כי התשובות שלכם מאוד פתוחות.
0: נו, תגיד מה שאני מפחדת.
4: לא, כי יש הרבה דברים. נו, תגיד. זה לא, אין משהו ספציפי.
1: מעכברים.
0: לא.
1: למה? גם, לא? מג'וקים.
0: לא, אני לא מפחדת מג'וקים.
1: אוקיי. מהחושך.
0: כן.
1: יפה.
0: מהחושך אני מפחדת. וגם מגובה. אוקיי. נמשיך אולי לאט לאט.
1: יש פה מוביל בכיר.
0: מה הטעם בגלידה שאני תמיד לוקחת?
1: וניל.
4: וניל
2: מסטיק עם סוכריות מעל.
4: איזה דיוק.
0: כזה בול. מה מעצבן אותי?
4: וואה.
1: חוסר צדק.
0: גם, נכון.
3: לא, את לא כזה מתעצמנת מהר.
0: נכון, לא, לא מתעצמנת מהר.
3: את פשוט מאבדת את זה באיזשהו שלב. את לא מתעצמנת.
0: נכון. אני אוגרת ומתפוצצת. נכון. לא, אבל יש הרבה דברים שמעצבנים אותי דווקא.
3: ספציפיים? משהו ספציפי?
0: נגיד. שחם לי.
4: כן. זה בדרך כלל רוב האנשים.
0: נכון. הרבה דברים מעצבנים. נמשיך. על מה עשיתי את המיני בגרות שלי.
1: אלרגיות.
3: אלרגיות בצהל. אלרגיות בצהל.
0: נכון, צהל. אני לא רק אלרגית.
1: אתה שיעורי בית, קרמלי, יאללה.
0: אוקיי. מי המפורסם, סלש מפורסמת אהוב עליי?
5: עודיה. נכון. עודיה, או איך שהיא לא קוראת עצמה.
0: עודיה פינטו.
5: מהטיק טוק.
0: עודיה פינטו. נכון מאוד.
4: את רצינית?
0: כן. איך את מכירה אותה?
4: טרי. אני חושבת שאני יודעת.
5: שוואפס. שישייה.
3: שוואפס שישייה.
1: אנחנו מגלים דברים חדשים עליה בשידור חי.
0: כן. מה? אתם... מוגזם שלכם. אוקיי. מה מאכל אהוב עליי?
1: שניצל.
4: שניצל.
0: יפה. יש לכם עוד רעיונות? הצד השני של האולפן.
4: אבל היא אלופה, עזבי מה את אוהבת, היא אלופה בלהכין שניצלים.
0: נכון.
4: זה טקס.
0: לא, אבל גם המבורגר.
4: מכינה את התערובת, ואז היא מציפורניים, והיא מערבבת, ופשוט זה טקס רציני. וזה יוצא טעים.
0: ברור שזה יוצא טעים. נמשיך. מה אני עושה שיש לי זמן פנוי?
4: הרבה בטלפון.
5: יש שינה. מתקלחת ואיזה שינה.
3: רואה סדרה.
4: שיער.
0: שיער. גם יפה.
4: או מנקת המברשות של האיפור.
1: או ספורט.
0: גם. אוקיי, ושאלה אחרונה, מי עשה לה את הדקה בכיתה י' אתם לא יכולים להגיד. אתם כולכם יכולים לדעת.
3: השנה.
0: כן. לא.
3: את מי את עשית?
0: לא.
5: בי"א.
0: בי"א, שנה שעברה.
5: שנה אחרונה
0: בי"א. מי עשתה לה את הדקה? מישהי מי"א, שעכשיו היא בי"א.
6: זה כאילו צפוי כזה?
0: לא, זאת לא היא. מישהי אחרת. אמא, היא שלחה לך הודעות.
4: נראה לך שאני זוכרת, אני בקושי ראיתי את ההודעה שלה.
0: טוב, אז מי שיודע שיענו.
2: עמליה?
0: או שחר, לא, או שחר או אבא תענו.
1: למען האמת שכחתי.
5: אני חושב, וואי, האמת שאני גם, אני חושבת רגע. נו, נו, אולצברג?
0: יפה.
1: נו, אולצברג.
0: כל הכבוד לשחר. אז מי שלא יודע מה זה דקות, בכיתה י' כל תלמיד ברדיו עושה דקה, שזה מקבץ של הקלטות ועובדות, על תלמיד אחד מכיתה י' א' ואחד מכיתה י' ב'. אז עכשיו אנחנו נשמע את הדקה שעשתה לה נועה אולצברג בכיתה י' א'.
7: אם עדיין לא הבנתם מזאת, ברור שזאת רוני אלי סטפן סלסולים כהן. או שזאת רוני והקטשופ? לא, סליחה, רוני כהן. בכל מקום שהיא נמצאת, תמצאו אותה שרה. ושרה.
8: היום צבעתי את השיער שלי לסגול, ביי.
7: אוקיי, אולי עדיף שלא תשירי. רוני פוני ממש אוהבת ללמוד.
8: עכשיו אני אפנה דקה, אני פשוט בכיתי לפני 10 דקות, ואז היא ממש שחרר אותי, אז עכשיו אני בשבון, באמת. ועכשיו אני יכולה ללמוד. אנחנו נצליח במבחן, ואנחנו נקבל 100.
7: דקה אחת לא מספיקה בשביל לספר על רוני כהן, אבל עד אז...
9: היום אני חוגגת בת מצווה. את סופר
0: לבית, אז כשהייתי בכיתה י' עשו גם על... אבא שלי דקה, זה הבאתי לנו שנשמע גם אותה, שעשו תאיר אביטן ודניאל פורט.
10: יש הרבה דקות, אתם הולכים לשמוע על הרבה אנשים, לקבל הרבה מידע על אנשים מהרדיו, להכיר אותם לעומק, להיחשף לכל הסודות הכי נסתרים שלהם.
11: כל זה נשמע חשוב והכל, אבל יש דקה אחת שאתם הולכים לשמוע הלילה שתשנה לכם את החיים. הנה מתחילה הדקה החשובה ביותר על
10: עופר יום טוב כהן.
11: סליחה. עופר יום סביר כהן. אוקיי, אז השיר שהולך ללוות אותנו בדקה הקרובה זה דנס מנקי, שזה השיר האהוב על עופר. טעם קצת חריג, אם יורשה לי לומר, אבל בסדר, בואו נתחיל.
10: עופר ידוע בהרבה דברים, כולם חושבים שהם מכירים אותו לעומק, אז תחשבו שוב. אתם ידעתם שלעופר כהן יש קעקועים?
11: מה?
10: כן, כן, קעקועים, מי היה מאמין? זה משהו ממש, איך עופר אומר את זה?
12: לא סטנדרטי, לא בנאלי. לא שכיח.
10: תודה עופר.
11: אחד הקעקועים שלו הוא נשר. רוצים לנחש למה? זה רשת תיבות של שמות הבנות שלו. נועם, שחר ורוני. וכמו שהבנתם, אליהן הוא מאוד רכושני ותמיד מגונן עליהן ודואג להן. יש איתנו שאפילו קצת מדי.
12: רוני, איפה את? חטפו אותך?
10: עופר מכור לעבודה שלו, ומאוד אוהב את הרדיו ואת אשל. התמכרות נוספת שלו, וקצת מוזרה חייב להגיד, היא לכביסות. מבחינתו, זו מטלה עילית של השבוע. עופר מאוד אוהב ניקיון, ודואג שכל חדרי הבית יהיו נקיים ומתוקתקים.
12: ראיתי עכשיו, טיקטקת מאוד יפה את החדר שלך, הוא מדוגם.
11: ועכשיו לחלק החשוב ביותר, מילון אופר. פה אנחנו לא הולכות לחדש לכם כלום, כי ברגע שאופר מכיר מילה חדשה, הוא ישתמש בה כל הזמן. אפילו לפעמים ממציא חלק מהמילים, ממש יצר שפה משלו. אז רצינו לתת לצוות הרדיו שמכירים אותו הכי טוב, להציג בפניכם את המילון. קבלו אותם.
13: בוקר סביר לכולם. בוקר סביר לכולם. כליל. את בושה.
14: אתה שיכור ולא מיין.
13: אסור חבר עד גיל 18. שין ב' של י' קוף, של כף למד, של למד ב' של תף פי. בושה. דוויד!
14: קלאז.
13: אתה בושה. זה בשר, בשר. תני בשר, בשר. זה בשר. בושתי. נשמה. תעבירו לי טקסטים ליך שתסיימו. אתה בושה. פירוט בהמשך. תעלה לי על הטקסט. נו, שידור מוכן, הכל תקין? הכל תקין? שלא נאמר בושתי. הכל בשליטה? הכל תקין?
10: טוב, אופר, לא תיתן איזה משוב על הדקה?
12: כלל וכלל לא.
11: נו, אופר, בשבילנו.
15: ציון 9.5.
10: אופר, נו, אמרנו שזה בשבילנו. תאיר ונושי, הפייבוריטיות שלך. זה כל מה שיש לך להגיד?
12: אתה בונבוניירה.
10: תודה, אופר.
0: אז שתי דקות מצוינות, ועכשיו נמשיך עם השיר שאבא שלי הקדיש לי, אז תספר מה השיר, אם אתה זוכר את השם שלו, ולמה אתה מקדיש אותו.
1: בחרתי עניין של זמן, של גידי גוב, אנחנו ברוח השירים ששמענו קודם לכן.
0: נכון, עוד מעט זה התחלק.
1: עברת, כן, ופעם הייתה תוכנית מיתולוגית של בני נוער שקראו לעניין של זמן, אין לכם מושג ממנה, לפני 20-30 שנה, היא הייתה, והשיר הזה היה המנון של בני הנוער, הוא מדבר בין היתר על שכל דבר צריך לעשות בזמנו, וכל השאיפות לממש אותן את את, ואת כל דבר בזמנו עושה, ויאמר לזכותך, עשית תהליך מאוד ארוך בשנים האחרונות, ואני חושב שעמדת בכל משימה ושאיפה שלך. עניין של זמן, גידי גוב.
0: תודה רבה.

0: מזכירה לכם שאתם על כאן רדיו יש הנשיא, 106 FM של תאגיד השידור הציבורי, ואתם מאזינים לשידור הפרידה שלי. אז עכשיו מתחילים כל האירועי סוף, לקראת סוף י' ב', וזה באמת האירוע הראשון. ואני באמת זוכרת שלפני כמה שבועות עשיתי הליכה, כרגיל בשל בערב, וחשבתי על השידור פרידה ומה אני אעשה בו, ופתאום נפל לי הסימון כזה ששנה הבאה, אני כבר באמצע שבוע לא יהיה פה, ולא יעשה הליכות, וכל מה שעכשיו רגיל לי לקום בבוקר ולבוא לבית ספר, יהיה שונה, ואני אהיה בשל כאילו פתאום רק פעם בשבועיים, לילה אחד עד שאני אחזור למכינה, ואני אראה את כל האנשים הקרובים אליי שזה אתם, רק פעם בשבועיים, וכל השגרה שהייתה לי כל כך הרבה שנים תשתנה, וזה ממש יזוי וקצת מפחיד, כי אני מפחד קצת מהתחלות חדשות. ובאותו שבוע גם הייתי בסוף שבוע במכינה, אז כאילו הייתה לי טעימה מהשנה הבאה שלי, ואז פתאום חזרתי למציאות, והרבה בתיכון הייתי אומרת שאני רוצה כבר לסיים ולעבור לשלב הבא, ושחר נגיד יודעת את זה טוב מאוד, גם אמיר, ושאני רוצה כבר ללכת למכינה, שחיכיתי לה הרבה זמן, ופתאום שזה באמת מתחיל ומגיע, זה מתחיל קצת להפחיד אותי. אז עוד דרך טובה לסכם את התקופה הזאת, זה באמת אמיר, שליווה אותי בשלוש שנים האחרונות כמחנך, ואומנם אני מכירה אותו הרבה שנים, בגלל אבא שלי ונועם והרדיו, אבל
1: יצא.
0: אישית לעומק יצאנו רק בשלוש שנים האחרונות, ובשידור של שחר שבוע שעבר שמעתי את הדרך של אמיר ואיך הוא הגיע להיות רכז שכבה באשל. אז קודם כל רציתי להגיד לך שאתה באמת בעיניי עושה את מה שאתה עושה בדרך הכי טובה שיש, ושבלעדיך החוויה שלי בתיכון בטוח הייתה שונה לגמרי, ובאמת אני תמיד יודעת שאני יכולה לפנות אליך ושאתה פה לטובתי. אז רציתי שתספר קצת עליי מהנקודת מבט שלך.
1: טוב, גם החוויה תיכון שלי, עם השכבה הזאת ספציפית במקרה שלך, היא מאוד מאוד שונה. כי גילוי נאות זה שונה, כשזה בת של חבר וכאלה, אז כאילו, אין מה לעשות, זה תמיד אתה שם עדיין, אתה הרבה מאוד פעמים עושה דאבל צ'קינג כמעט על כל דבר, ו... מה שהצטרף לחוויה הזאת זה באמת מצד אחד הרצון שלך ממש מהתחלה להעביר שכאילו פחות התחברת לדבר הזה שנקרא בעיניי, בית ספר לימודים וכאלה, אבל כן היו לך מטרות מאוד מאוד מאוד מאוד ברורות, ואני חושב שעשית שינוי מטורף עם עצמך בשלוש שנים האחרונות, בתחושה שלי. אבא אמר קודם תהליך, אני אומר זה לא רק תהליך, זה משהו שהוא נוגע לא רק לאיך שאת רואה את הלימודים, אלא בכלל איך שאת רואה הרבה דברים גם מסביב, בתפיסה שלי, עם כל השיחות שלנו, ואני חושב שזה אחד הדברים המאוד מאוד מיוחדים ובולטים בך, שלוש שנים שממש השתנית בהם, ממש. וזה מאוד מיוחד. אני חושב שהעובדה שידעת לסמן לעצמך ממש מההתחלה דברים מסוימים שאת רוצה לתת בהם את המקסימום ולהשיג אותם והשגת אותם, שזה דבר מעולה ומדהים. אני חושב שהשלוש שנים האלה של התיכון מאוד מאוד עיצבו אותך וביגרו אותך, וזה דברים שהם נורא נורא נורא בולטים. וכמי שמכיר אותך באמת כל כך הרבה שנים, זה כאילו זה חוויה שהיא חוויה אחרת, אין מה לעשות, זה מאוד מאוד מיוחד. באמת, באמת, אתה מסתכל על הדברים בצורה שהיא נורא נורא שונה. עכשיו שאמרת את הדברים, ואת אמרת כאילו, אני כבר לא אהיה באשל, זה כאילו, את לא תהיה באשל כאילו בבית ספר.
0: נכון.
1: את תהיה גם לא יותר מדי באשל במקום, וזה כאילו, זה קטע. ואני זוכר את המולדת שלך, ואני זוכר את הקול שלך, הציפציף הזה, כשבתור קטנטנה בכל מיני מקומות פה. אז כן, זה מיוחד, זה אחרת, זה שונה. אז אני חושב שלהסתכל על התקופה הזאת ולהגיד כן, זה גם השינויים, וזה גם הבגרות, וזה גם היכולת המדהימה שלך כל הזמן לג'נגל בין הרבה מאוד דברים, ולשמור על הרבה רצינות, ביחד עם כלילות, לשמור על הרבה הומור, תמיד נורא מצחיקה אותי, תמיד.
0: תודה.
1: ואני חושב שאם נסתכל כאילו, ממש בא לי עכשיו, לראות מה קורה בהמשך. איך תהיה השנה הקרובה, איך יהיה לך שם, איך יהיה בצבא, איך יהיה... כזה. ממש.
0: באמת מעניין, גם אותי, אפילו מפחיד. וענית על כל השאלות שרציתי לשאול. רציתי לשאול מה לדעתך גרם לשינוי, ואם אתה חושב שעברתי שינוי מכיתה י' מהמפגשים הראשונים שלנו לעכשיו, למרות שאני בטוחה שכן, גם אנחנו מדברים על זה הרבה בספות הורים נגיד וכזה. ובאמת אני זוכרת סיטואציה שהייתה לי איתך, שכולכם יודעים כמה שקשה לי במתמטיקה, ושנה שעברה אחרי שכמובן הייתי נכשלת כל השנה וכזה, אז אחרי שממש חרשתי והייתה לנו מתכונת, והלכתי לגל, המורה למתמטיקה, ולקחתי את המתכונת, ואז כאילו פתאום קיבלתי איזה, אני חושב זה היה איזה 70 או 72, משהו כזה, והתחלתי לפקוט ככה במשרד שלו, כשהיה שם מלא אנשים, שבמקצוע אחר הייתי מקבלת ככה, כנראה שהייתי בוכה, לא משמחה, אבל פשוט לקחתי את זה, ואז ישר באתי אליך, וכאילו הראיתי לך שהצלחתי פעם ראשונה וזה, ואז אמרת לי שנחגוג כאילו את כל ההצלחות שלי, ובאמת כאילו, כמו שאני מצלמת להורים שלי, כל מבחן שאני מקבלת, אתה באמת הטלפון השני, כאילו, או שאני באה ומראה לך, אז כאילו פתאום נזכרתי בזה.
1: כן, זה גם נורא מרגש אותי. חשבתי על אתמול, כאילו בהקשר הזה, כשחשבתי לקראת השידור שלך וכמה שמסביב, תמיד זה לדברים הטובים, ולשני הכיוונים, כאילו, אתמול הרגשת לא טוב בבחינה קצת, וכאילו, שמתי לב, וזה מוזר, אבל צריך, אפשר להגיד, זה לא זה, אז כאילו, זה ישב לי בראש, ישב לי בראש, כאילו, כל הזה, עד שנגמרה הבחינה, אתה כזה דואג, אתה כזה חושב, אתה זה, כן, וזה כזה, זה לא משחרר אותך, כל היום זה כזה בין לבין, עד השלב השני, שנראה איך היה ציון, אם היה בסדר, לא היה בסדר, אז כן, זה לחגוג את הדברים ביחד, ואני חושב שגם יש משהו, טוב, מתמטיקה זה אישו וביולוגיה זה אישו, אמרו פה קודם, מקצוע שאת פחות נגיד, אם הייתי יכולה, אולי בכל זאת,
0: לא, אם הייתי יכולה.
1: אבל מתמטיקה זה קטע, זה קטע. אני חושב שזה המון המון בתהליך שינוי שלך מתבסס גם על הנושא הזה, אני חושב, דווקא על האתגרים שהיו שם, אבל הניסיון והרצון כן לפצח את זה, אני חושב, נראה.
0: כן, גם אימא מהנהנת שם אחוריך.
2: אני מסכימה מאוד, אנחנו תמיד אמרנו ואומרים לרוני, שהכל עניין של אם היא תרצה. אם היא תרצה, השמיים הם הגבול, כי היא יודעת לפצח כמעט הכל. כל דבר שהיא רוצה היא משיגה, ואני יכולה להגיד מול הבנות הגדולות שרוני אתגר לא פשוט לעומת השתיים.
0: כל הזמן את אומרת, הלוואי שיצא לך ילדה כמוך כדי שתראי מה אני מתמודדת.
2: כן, אבל היא חוויה. היא חוויה.
1: ברור שהיא חוויה, מה זאת אומרת?
2: היא תמיד יודעת לתת קונטרה, והיא תמיד בנועם, וכיף לנהל איתה שיחות, ובמתמטיקה, כמו שאמרת, זה חלק מהנקי, אנחנו תמיד אמרנו לה, את יכולה, את יכולה, את יכולה, זה הכל עניין של רצון, וברגע שהיא לוקחת משהו, היא מפצחת אותו והיא מצליחה.
1: וואי, אני רק אגיד, אני מת על נועם, אבל מה זה תודה שאת לא כמו נועם? כי אני חינכתי גם את נועם, ואז היה לי משעמם אם היו שתיהן אותו דבר. מה הרעיון? ככה יותר מעניין, יותר איזה, עוד סגירת מעגל כזאת, בצורה כזו או אחרת.
0: נכון. אז תודה רבה, אמיר.
1: בכיף, רוני, תודה לך שהזמנת אותי, ושיהיה לך המון המון המון בהצלחה.
0: תודה רבה.
1: תהני מהשידור הזה ומהשירים שחלקם המוזרים שבחרו וחלקם ההגיוניים שבחרו לך.
0: עכשיו נשמע את השיר ששחר הקדישה לי.
1: אז זה בטוח יהיה שיר טוב.
3: זהו, באתי להגיד, השיר שלי לא מוזר.
1: שחר, השיר שלך בטוח ומושלם, קדימה.
3: כן, אז אני ורוני היינו בכיתה זין במחנה קיץ שנקרא קיממה, ושם באמת התחברנו יותר, ואחר כך באנו אחרי שנתיים שוב פעם, והיה לנו שיר ששרנו כל המחנה, וכולם שמעו אותנו, שרות אותו, גם מתוך החדר שלנו. אז השיר זה שיר אהבה בשבילך, זה מוקדש לך.
0: תודה רבה. וואו, שיר אהבה בשבילך, של האולטרס ואיזי.

0: אז עכשיו, רציתי לשאול אם יש למישהו מכם רעיון לסיפור מביך שקרה לי או איתי. אתם גם יכולים אולי סיפור מהילדות, אם אתם זוכרים משהו, כל אחד לבחירתו יכול לספר.
1: טוב, אני אתחיל. אנחנו חיפשנו עם אחד, אני שירה ורוני, חיפשנו מקום אחד לאכול. אנחנו שמענו מהשכבה שיש אבא של...
0: מה זה שמענו? זה רוני הכירה את המקום.
1: סבבה, רוני הכירה את המקום, שמע מזה אבא של מישהו בשכבה שהוא עושה קריספי צ'יקן. ואנחנו אמרנו, טוב, ניסע, מה כבר יכול לקרות שם? מסתבר שהיינו צריכות להזמין, הזמנו, נסענו עד לנתיבות, כמה זמן זה? 20 דקות נסיעה? לא היה מוכן, חיכינו שם שעה וחצי עד שהוציאו לנו את האוכל, אכלנו, בנסיעה חזור, באמת.
2: הזמנו כל כך הרבה אוכל, אבל כל כך הרבה.
1: א', זה היה נראה המקום הכי מפוקפק בארץ.
2: כן, נכון.
1: הכי מפוקפק בארץ. ובאמת לא נעים לי להגיד איך הנסיעה חזור הייתה. אנחנו היינו צריכות לעצור
0: בסופר
1: פעם, שבדיוק סגרו אותו כדי לקנות שתייה, ולא הפסקנו לאכול ולא רצינו לזרוק את זה, כי זה באמת היה טעים. ואז אני ושירה הפסקנו לאכול באיזשהו שלב, אמרנו די, אנחנו עומדות להקיע, לקחנו את הביסה הגבולי האחרון. אז רוני עושה לנו, טוב, אני הולכת לזרוק את שאר הנשנושים האלה שהיה על הפח. פתאום אנחנו רואות את רוני הולכת עם המגש נקניקיות לפח, ובדרך פשוט לוקחת עוד אחת ואוכלת. פתאום אנחנו רואות אותה נעמדת מעל הפח ומחכה, והיא חוזרת עושה לנו, בנות, זה היה המסתעות, זה היה המסע האחרון. וכל הנסיעה חזור היינו עם מזגן על קור, מושבים קצת אחורה וחלונות פתוחים, כי כמעט הקיינו בחזור. וואי, זה נורא.
0: זה נורא. שחר?
3: תורי, אוקיי. וואי, בדוק כאילו קרה מלא דברים מביכים, אבל אני אין לי זיכרון טוב, אז אני אספר משהו שאני זוכרת. זה היה כבר לפני איזה שנה ומשהו. היינו במסעדה בטח במולדת של אחת הבנות, ואז הלכנו לסופר פארם שם בביג, וסתם הסתכלנו על מוצרים וזה, והתחלנו לדבר על טינט ועל ברונזר וזה, ואז המוכרת באה, והיה לה כזה מבטא. ואז היא אומרת, אתם רוצות ברונזה? ואז רוני, שנייה אחרי, לא חיכתה, פשוט חיכתה אותה מולנו, כאילו צחקה על זה, על הסיטואציה כזה, והיא שמעה, והיא הסתכלה עלינו.
0: היא גם אמרה.
3: היא אמרה, לא אמרה משהו, מה היא אמרה?
0: את אמרת משהו?
3: אני, לא. וואי, ופשוט צחקנו על זה ממש, ואני לא הגבתי לסיטואציה.
0: כן. יש לכם משהו?
4: לא, אנחנו לא רוצים לחשוף. שחר, מזל ששחר אומרת שהיא שכחה.
0: לא.
4: שהיא לא תביך אותך בשידור חי.
0: שיש לה סיפורים יותר טובים? כן. בטוח יש.
1: רוני, יש גם את זה שאת נכנסת למסעדה באילת, ואת וחושי איחרתם למסעדה באילת, והזמנו מקום וזה היה בג'פניקה. ואז שאלו אותנו, יש אלרגיות? אז אנחנו עזרנו מראש, אמרנו, אמורה להגיע אחת עם אלרגיות. טוב. רוני מגיעה, אמרנו, תקשיבי, שאלו אותנו, אמרנו שאת פה. המלצר מגיע, רוני מסתכל עליו, מרימת היד עושה, אני רוני כהן. זה לא אותו מלצר, הוא הסתכל עלינו כאילו, מסתכל על רוני כאילו מיד בכלל, ועושה לו, אמור לי להגיד לך שאני פה. אני רוני כהן.
0: תודה רבה על כל השיתופים. אז אי אפשר באמת לסיים את השידור בלי להעלות את דוד, האחד והיחיד, שהוא כבר ממש חלק מהמשפחה שלנו. אז מה איתך?
5: מה נשמע?
0: בסדר. אז רציתי לשאול אותך, איך אתה היית מתאר אותי, כאדם שמכיר אותי מגיל צעיר?
5: קודם, אני מכיר אותך מהעגלה. המפגש הראשון שלי איתך בעגלה זה שאבא שלך היה מביא אותך עם העגלה בטקס יום הזיכרון הכפרי. ומאז הוא הכניס בך מה שנקרא ישראליות ומה שנקרא מעורבות חברתית. ככה התחלנו את הדרך. ומאז אני מלווה אותך ואת אחיותייך, את נועם, את שחר, אותך, כולם אותו מסלול, ניני בגרות, בגרות.
0: נכון מאוד. מה היית מאחל לי להמשך?
5: זהו, כבר לימן את השיחה?
0: לא, אתה פשוט לא פירטת יותר מדי חוץ מזה שאני מגיעה לטקסי יום הזיכרון ושל הנשיא. אתה מוזמן לפרט, בהחלט. אתה יכול לספר על הקשר המשפחתי שלך אלינו, על שיחות הטלפון.
5: הקשר המשפחתי הוא מאוד מיוחד. אני מלווה גם את רוני וגם את משפחתה, גם את אמא גלית ואת אבא עופר כבר עשרות שנים. רוני תותחית על. מהרגע הראשון ידעתי שחיכיתי לרגע שגם את תגיעי לרדיו. ידעתי שאת יש בך משהו מיוחד והרבה מאוד כוח, הרבה מאוד רצון, אבל לעשות את הדברים, אצלך זה שילוב שאת אוהבת לסיים מהר את המשימות, אבל לא חפיף. זאת אומרת, את מסיימת אותם ברמה טובה, ברמה מצוינת, ולכן זה משהו שהוא, כי הרבה פעמים אנשים אומרים, בוא נתקתק. צריך שאת אומרת נתקתק, זה לא נתקתק כדי להיפטר מזה. זה כדי לדעת, אני עושה את זה הכי טוב שאפשר, אבל בצורה הכי מהירה. עכשיו הייתי טוב?
0: כן, תודה רבה. אתה גם יכול להוסיף את זה שאתה תמיד מחמיא לי על זה שאני כותבת טוב. ללא הצ'אט.
5: נכון, נכון, את כותבת מצוין. ואני יכול גם לספר, שמעתי ככה בקצה של השיחה הקודמת את סיפור האלרגיה, שבמיני בגרות שלך אנחנו מאוד מאוד רצינו להגיע למשפחה של מישהו, הבן אדם הראשון שנפטר בצבא מאלרגיה.
0: שלב, חזן, כן, נכון.
5: נכון, ואיכשהו דרך ראש עיריית אילת לשעבר הצלחנו להגיע, ואז רוני הגיע והקליטה, ועד היום מחפשים את הרעיון, איפה הוא? אבל הנכונות והתעוזה לא לוותר, זה היה משהו מאוד מאוד שמאפיין אותך.
0: תודה רבה לך, דוד.
5: זהו?
4: רגע, שאלת אותו מה הוא מאחל לך.
0: שאלתי מה הוא מאחל לי,
5: מה אני מאחל לך? אני מאחל לך זוגיות טובה. אני מאחל לך שבמכינה הקדם צבאית שתולכת להטיב לתי, ותהני מכל רגע, ואני חושב שזה מאוד מאוד נכון לך לצאת מהבועה של אשל הנשיא למכינה כדי לפגוש את החיים האמיתיים, ואז תפרחי החוצה להמשך, לצבא, לקצונה, לאיפה שתבחרי, ולחתונה כמובן.
0: אמן. תבוא לבקר במכינה קדם צבאית, גליל עליון.
5: תזמיני אותי, אני אבוא.
0: אני אזמין.
5: טוב.
0: להרצאה.
5: אז שיהיה המון בהצלחה.
0: תודה רבה, דוד.
5: והכי חשוב, להאמין באלוהים.
0: נכון? מי אתה אלוהים? תוכניתה של רוני כהן.
5: יפה. אז המשך יום טוב.
0: תודה רבה. אז עכשיו נשמע את השיר שאמרי.
6: אז רוני ביקשה ממני להקדיש לשיר שאמרה לי שמזכיר אותה, ובערך כל פעם שאני עם רוני שרה את אותו השיר שזה בית ביפו, כל פעם באמת, בין אם זה לזמזם אותו, ללשים לי אותו באוטו, לכל דבר, פשוט כל יום אני שומע שאני איתה את השיר הזה, אז זה השיר שהחלטתי להקדיש לה.
0: אז בית ביפו, דודו טסה.

0: אז התוכנית שלנו הגיעה לצערי לסיומה, ואיתה גם סיום שלושת השנים שלי ברדיו. אתם מאזינים לרדיו אש הנשיא 106 FM של תאגיד השידור הציבורי. אני רוני כהן, תודה רבה לאנשים הכי קרובים אליי שנמצאים איתי באולפן. איך היה לכם?
1: היה טוב, הייתה תוכנית טובה, חלקה. שמענו את כולם.
2: למדנו הרבה גם עלייך.
0: תודה רבה שהגעתם, ותודה לאחיות שלי שהיו איתנו מרחוק, ולאמיר ודוד שהצטרפו, ולסלאבה. תודה לרדיו שהיה לי לבית בשנים האחרונות, ובטוחה שאני עוד אחזור אליו. תודה אחרונה לכל המאזינים לתוכנית הזאת, ולכל התוכניות שלי לאורך השנים. נסיים את השידור בשיר שבחרו חברות שלי, שירה וכרמל. אז תספרו לנו מה השיר, ולאן בחרתם להקדיש לי אותו.
3: אוקיי, אנחנו בחרנו להקדיש לרוני שיר, אחרי הנסיעות שהיה לנו, שבאנו לקחת את רוני מהבית שלה, כי היא לא גרה איתנו באותו מקום, אז היא נצחות.
4: הנסיעות הרבות.
3: הנסיעות הרבות. רבות, רבות, שהיו לבוא לקחת את רוני, בשעות לא שעות של הנסיעה, במלחמות, לא במלחמות, בחופשים, ורוני כל פעם, הייתה אומרת לנו שאנחנו לא שומעת את השירים שהיא אוהבת, ואנחנו לא מכירות את השירים שהיא אוהבת, ומה אנחנו שומעות, למה שתשימו לי את זה. ואז יום אחד היא החליטה שהיא עושה לנו סדרת חינוך, ומפעילה לנו שיר חדש.
4: לא, לא, כל הפלייליסט השתנה מאז שרוני נכנסה לרכב.
3: כן, הספוטיפיי שלי החליף את עצמו. אז
4: אנחנו בחרנו את השיר אני בול נעימר של
3: עדן ספייסי.
0: אז זה השיר שמסיים את שלוש השנים שלי ברדיו, אז המשך האזנה נעימה לכולם.
1: תודה לך, רוני.
5: סטורי טיים על הפעם ההיא שאמרו לי שאני דומה.
6: תודה, רוני.
7: אתה נורא דומה לשחקן כדורגל ההוא, נו, איך קוראים לו, שכחתי.
5: נו, אני כבר לא יכול לשמוע אתכם.
8: כל הזמן אומרים לי, איך אתה דומה לו, יש לכם אותו פרצוף.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: את יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אומר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: ואם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: לפנות בוקר נהרג סמל ראשון סייף ביסן בן 21 מהכפר ג'אט בדקלות של כוח מסיירת אגוז עם פלסטינים בפאתי חאן יונס.
1: רדיו אש על הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.

heart you can take away, but a whiskey.

scarred for life. No compensation. Private investigation.

0: את יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אומר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים.
2: הוא הרס לי את החיים.
1: השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
3: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
4: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי, מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
5: לא מתמודדים לבד.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בהירנות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: הוא אומר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי, מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט. ואת ככה איתי,

0: Ach, doof.
1: Am I dead or am I drunk? Am I high? Am I in love?
2: אתם מאזינים לרדיו אש של הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום, בטלפון הנייד, באפליקציית R-Live.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בהירנות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: again. Remember.
1: את יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
2: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
1: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
2: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
3: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
2: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
4: ואם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
5: לא מתמודדים לבד.

It takes many lives to succeed, to clear the debt.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: ואם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
3: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: רונה קינן.
1: תודה רבה.

רדיו אשל הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.

0: יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אומר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: ואם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הביא לנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: את יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אומר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: ואם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בהירנות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.